0: Allez, c'est du chèche nous t'as épé la femme et ça a tu yons de d'après que de bohora khat a téléphoné mamousta feuzi meraya mamousta roj bosh
1: serçava qurba
0: mamousta halia ki germ dast pekir zuat vegoji hava honik bu insan brasti lashe insan himbuna rabsha hava ji gelak zahmati dikeşeli vaka goti jiyan berdam dikez lazım herim kurdistani başûrî Kurdistanê lazim dest pê bikim yekitî niştimanî Kurdistan ku belkî cara yekemîn bi vî rengî aşkere bi dengekî gur banga yekitiya milletê Kurd 5 milyon Kurd ku em temsîl dikin dibêje û yek jî ji bo avakirina hikûmeta Hewlêrê ku wan sal nîvek zêdetir nêzî 2 sal em darin piştî hilbijartinê هینجی حکمت اکناتی آوا کرن پیشمرگه که کب سالای بزور دروای کردستان هر چخواست داخواز ملت کرد بجی یکت یا پیشمرگه که امریکا به آبوری دغازه وانا نیزی که هف بینه این سال آمبار گوش دانی بی سر دی بجه حتی داویا سالی و کر کر و نکر هدین آلی کاریج من دعو نکن اوشخارا چه دکن بکن Edwazım pişki hem serbe çerçeve ditine de yaji buyarın Kürdistan'ı da kavmın yaji nezik buna ve mesaja bafıl telebani le parçen Kürdistan'ın de biçir rengi deng derhız rojin peşi kongre niştimani Kürdistan jil Hollanda'yı de cibe avcij bu yaketi plan و پروژه ها سیاست ها که آواد که نظام دیتنه تا یا جی نوچه دسته دا آگاهی چه
1: امجاره دن